0: Lo tesu d'empei que ven pandança, lo tesu es un escutiso amb los pastorels de Bargalono.
1: Et c'est avec les pastoureaux de Bargalone que nous allons danser une scottiche, lo tesu.
2: Lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu, lo tesu